giang bên xe rượu bi chen sang chen sang a về làng thi reng a du tăng bên xe rượu bi chen sang ê xe ru bi chen sang san tang po ma rang ê san tang po ma rang xe ru bi chen sang son se di sen hang ê son se di sen hang di nong a lir an ê di nong a

rằng ta đi hình chi đen phăng e xe ru bi chen sang si im po ma rằng ta sir ko chi lo dam e sir ko chi lo dam si rim bu e chong pa pa